اپنے حقا کے پاراوار، آپ کرائے ساتھی میرے آپ کرائے مار، اک نہ گلی جنجیریاں اک تری چڑے بسیا، آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسو کری پکار، نان کرنا جن کی آپ تسی کرنی سار۔

تو بھائی ایک درگاہ ہی تھی ہر بار جو بچوں کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سوال کے یو کے جانا ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی اس کی بھی سمار اے ٹکٹ جو سر دے کے واحگرو جو شبد گرمنت سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو مل تے نام دی جو پریرنا ہے تے نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تم نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تم کس ویلے مل جس ویلے اسی امرت چل پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی کلان سود ارداس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار پر تیار اپنے سود کے اپنے آپ کو سود کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں پنجا کے اندر میں آپ آ رہا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون درج پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شامل کلگی پاتشاہی نے یہاں بندنوں کٹ دیا کوئی ویکتی پر جو سکھ بالی کا نکلے گی پن گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلے پھر بھی ارداس کردشاہ کر دوں جی ہر ویلے ہر سواس کھلنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخش دے وہ پن پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر بھی نہ گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروہاں گرو گرو گرنتھ پر سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہیں بھی جہے سن گرو گرنتھ صاحب جہے توڑ دے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سان گرو تو سنگت نہیں جہی جڑن والے ہیں جنہ کی سنگڑیا درمت منجے متر سال کے سی ہاں انہیں دی جگ سبایا جب نانک ملے لیکن ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہین گرلے نہ ہی گھنے پھیل پکڑ نہ فوٹو میں بھی کسی چیز کا اور نام دیکھ جس طرح ماسٹر علم نہیں نہ بن سکتا ماسٹر ہو انہوں ہو اسی طرح سنت سارے چنے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے وہ سکھ ہے بامن ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سن گرو نال جوڑ دے

ہے اس اتنے پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارا ہی کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیم چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیم چاہے جے جنم مرن تو رہت ہونا ہے تو سب سمر سمر واسطے من چاہیے. نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں تردے تردے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے. دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤں اے مالک دی ذات ایڈا وڈا محل یہ گرو دی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے ناتے منگتا. دربار نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتی اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے میرے کرو کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرود آ کے میں گنڈا چوکے سنتان مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مار تو مہاپرش ڈگ پہ اٹھے ہرشاون تک ہے گنگا رام ون ویخے بچن پیتا بھائی سیش دار تو مالک دی ہے پر جی تینوں اس دار کا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشا نے بچن کی سنتا کا بچن تین کال تین کال کیوں سچ اس واسطے کہ سنتا کی رسنا تے واحگرو ہے. نارد نے پوچھا سی بھگوان کسی نے مہاراج تا اصل ٹھکانا کہڑا مندر بھی چلے گئے کہ کسی اور دھرم استھان پہ تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بسا ہے میں تو سادھو کی رسنا پہ نانک اے سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے جس شہر سیٹ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا ہار کے تر پیا ہے میں بڑا دکھی. سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا. گنگا رام کہنے لگا کس طرح پانی کرے تین مایا چاہیے نا صاحب جی کل جگی جیوا کے ادھار کرنے واسطے باؤلی صاحب کا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگتاں سیوا کر رہی ہے. پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا. ساکام سیوا جی کرے گا ایک اٹھیانی روز ملے تو دو بڑے کا پرشادا لگے تو جی نسکام سیوا کرے تو پتا نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تینوں تیری مرضی ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچا کہڑی سیوا ساکام سیوا نال اٹھیانی ملے گی جی لکھا گنے انستے اٹھانی تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کری دے سیوا کر تو ہوئے جس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کر دیا
گردوارے آ کے متھے ٹیک دو، پاتشاہ پت دے دو، مایا دے دو، کاروبار دنیا دے دو، گرو دے دینا. پر بابا جی بچن کرتے سن پاگا والا وہ گرسکھ ہے کہ وہ نسکام سیوا اور اسائی نہیں. میں بھی گنگا راما پھر سیوا کر لوں، پھر لنگر ہی چلا جائے، جھوٹے پانڈے مارنے شروع کر، پھر پیاری ساس کی گنگا رام لنگر ہی چلا گیا، خراب ساس سنگت جھوٹے پانڈے مارنے. کدے کدے من خیال آ جاتا ہے من گرو نال کوئی بچن ہی نہیں ہے، درشن ہی کیتے کدو پاگا والا دن آئے گا جو گرو میرے درشن دے گا تے اپنی رسنا تو کہے گا گنگا رام تیری سیوا پروان ہے کچھ منگ لے. وہ دن کھڑا پر رات دن سیوا کری جاتا ہے، اسی ویلے من نراشا ول بھی چلا جاتا ہے، پر پھر گنگا رام اپنے من نو سمجھاندا ہے من گرو سمرتھ ہے انتر جانی ہے، ٹھلا نہ پے سیوا کری جا، پھر کدے نہ کدے نالے پانڈے مائندا ہے نالے گنگا رام اپنے من